0: Jeg så ikke deg i Pride-tog i dag, Rune. Hvor gikk du? Gikk du under en annen parole?
1: Nei, jeg gikk ikke under samme parole som deg. Jeg gikk rett bak deg hele tiden. Jeg holdt deg på skulder. Jeg holdt rundt deg til tider til og med for å symbolisere at det tross alt Pride.
0: Åja, jeg trodde det var Sveinung, ja.
1: Nei, det var meg.
0: Yes, men hvorfor...
1: Jeg har så kløpt deg rumpa.
0: Men hvorfor hadde du helskjegg? Det har du ikke nå.
1: Nei, men det pleier jeg å ta på meg da.
0: Men hvorfor... Tar du på deg helt? Er det for at folk ikke skal kjenne deg igjen?
1: Nei, jeg er ikke flau over å gå i Pride-toget.
0: Nei, men, bare...
1: Jeg bare synes at jeg klær helt skjegg.
0: Ja, men når det er et løs skjegg...
1: Ja, men jeg klær løs skjegg. Men du, hvorfor sitter ikke du her og ror? Vi slo jo Norge i går.
0: Ja, nei, jeg vil ikke ro lenger, for jeg har funnet at ro er egentlig en sånn kjønnsstereotypi.
1: Er ro? Ja, det er det jo.
0: Ja, så hvorfor satt du
1: ro? Det er veldig sånn maskulin kjønns... Nei, det er ro, det er veldig ekkelt, vi må ikke ro.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Hva? Men vi er glad for at Frankrike vant i går, er vi ikke det?
0: Gjorde de det?
1: Jeg vet da faen, jeg regner med det.
0: Ja.
1: De er vel best, er de ikke det?
0: Må jo være noen som er bedre enn Norge.
1: Ja, vi satser på Frankrike.